0: Me da el sueño
1: ese te so bompa mami. Mami mami. O sea, wa fa funu. If you right, wa fa funu. She's pregnant. Na ne da yo sumu enye tino bompa ya man.
2: Ya bompa.
3: Asepa FM.
2: Yes. Wa obo mo ya tuwa tuwa ba ya na wa dana dana no. Bosu me kro so na wo sue na so biem.

0: yɛradeɛ da ase ma ɔmfa a yɛne wo sere kwa monto asoma me yɛne wo sere kwa yɛne wo sere kwa susuma nnipa so ɛna da wo yɛne wo yɛdɛ ok mame shatawale ni fireman ni fire
1: shatawale ni fireman.